hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
3: Rádio Rock. Na plné

0: Krásne ránečko, máme o pár sekúnd, 6 hodín.
1: Však ja na teba nevidím.
0: No však, lebo sú tu monitory pootačané.
1: No, si to posúvaj
0: trošku.
1: Čo tu
0: niekto niečo robil?
1: Čaute, dobré ráno, želáme, už máme štvrtok.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: No a o pár sekúnd už bude 6 hodín, máme pre vás pripravené čerstvé infošky. Počúvate Rádio Rock a je tu Infoblok. Parlament neodklepol predĺženie volebného obdobia starostov, županov a poslancov Národnej rady zo 4 na 5 rokov, ani možnosť skrátiť volebné obdobie referendum za ústavné zmeny hlasovalo len koaličných 78 poslancov, potrebných bolo 90 hlasov. Od príchodu Roberta Fica k moci pred 20 rokmi sa slovenský dlh zvýšil dvojnásobne. Hoci štátne výdavky výrazne narástli, na investíciách sa to zásadne neprejavilo. Mzdy, výplaty sú v Česku o tretinu vyššie a lepšie zarábajú už aj Poliaci. Zamestnanci Českej telky a Českého rozhlasu vstúpia v pondelok do 24-hodinového výstražného štrajku. Vláda podľa nich rozhodnutím o zrušení koncesionárskych poplatkov potvrdila, že jej cieľom sú slabé a ovládateľné verejnoprávne médiá. Prezident Peter Pavel povedal, že chápe ich kroky. Štvoricu útorkových zápasov na futbalových majstrovstvách sveta sledovalo na štadiónoch vyše 281 tisíc divákov. Padol tak 32 rokov starý rekord šampionátu v návštevnosti počas jediného dňa. Počasíčko dnešné, ako to bude vyzerať? No, vyzerá to aktuálne tak, že máme teploty hýbajúce sa od 8,5 stupňa Celzia v Telgarte, v Liesku a v Poprade a najteplejšie je v Hurbanove, Gabčíkove a v Bratislave. Všade 18 až 19 stupňov, na východe vzdialená hmla Košice Prešov, na západe pekné ráno so slnkom, cez deň má byť opäť poloblačno až oblačno a neskôr popoludní zmenšovanie oblačnosti, krajšie bude sem tam nejaká prehánka, ale teploty opäť vyskočia kúsok vyššie, 26 až 31, severná polovica okolo 24. A ideme mrknúť na cesty, máme 2 minútky po 6 hodine a nemáme hlásenú žiadnu nehodu, čo je fajn správa po ránu. Kolóna klasická sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, kde stojíte asi hodinku. Radar je v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú, potvrdzujem, stretla som ho, 50-ka nezabúdajte. A na vjazde do Krupiny z Babinej takisto máme radaristov, hliadok už veľa na ranných cestách, tak jazdite opatrne všade, oplatí sa to.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Tak, a máme 3 minúty po 6. No a želme vám naozaj krásne ráno.
1: Ja som vymenila chlapa dnes ráno.
0: Ale iba na chvíľu.
1: Iba dnes ráno.
0: Nezvykaj si.
1: Čo, nezvykam si, ale som v šoku. On vkráčal do štúdia normálne, že s predstihom. 5 minút pred 6, pohodička, toto už
0: a
1: vôbec...
0: A podľa mňa bolo aj 7 minút pred 6.
1: A je to možné, toto už vôbec není starý sifón, čo sa s ním stalo, kde je, halo?
0: No, keby bol december, tak podľa mňa prídem...
1: 60.
0: Neskôr, lebo už teraz som si naročky nezastrel, aby ma trošku aj prirodzene slniečko budilo a už predsa takto sa to v lete dá, už to je.
1: Inak mohli by sme sa dnes ráno porozprávať o našich ranných rituáloch, lebo ja som nesmierne zvedavá na tie tvoje. Priprav si to a nepoužívaj také škaredé slova.
0: Dobre, takže si pripravím a my si ideme hrať Ellen Farm v tejto chvíli z Rádia Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Veru tak, odpočítavame do leta, tešíme sa jak vlčáci na komplačeci v rádiu a preto hráme aj o brutálne peniaze, lenže ja neviem fakt, čo sa to deje, ale nejako sa nedarí.
3: Ja vykoti.
1: 60 tisíc eur si nevyhral.
3: Nestihol si to, ahoj.
1: Do ničoho.
3: Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, naozaj to bolo po limite a dosť, akože aj, také aj, dve sekundy až.
1: Hej.
4: Miro z Oravy, chudáčisko, takto kúsok neskôr zdvihol, ale tak má aspoň 700 eur v kapse, aj keď teda tých 60 tisíc by sa hodilo.
3: Počúva, akože takto, šípim podľa hlasu, že na tej Orave by si asi vedel, čo s nimi.
5: No jasné, nie.
3: No, čo by, povedz.
1: Čo by prebehlo,
5: neviem, hoci čo, dovolenka, auto nejaké nové.
4: A cítil si tú radosť v hlase, 70 tisíc a už len tá predstava, že jasné. No nič, Mirko, treba to hodiť za hlavu, poriadne sa sústrediť, lebo dnes, vážení, vy všetci, môžete hrať o 70 tisíc eur a to je, že mŕte peňazí.
2: Tak ja len pripomínam, že Andrej s Mišou môžu volať kedykoľvek medzi 15 a 16, takže treba byť v strehu. Telefón zdvíhame do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa, treba byť tam, kde je signál, netreba chodiť tróniť, netreba sa sprchovať, keď sa s kamaškami. Toto všetko boli dôvody posledných dní, prečo sa to nepodarilo. Tak držme palce, 70 litrov.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätná SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
4: Dnešné teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, v severnej polovici bude kúsok chladnejšie, okolo 24 sa budú teplotky motkať, ale bude dnes trošku viac oblakov, opäť polooblačno až oblačno a neskôr popoludní sa začne vyčasovať, viac slnka uvidíme a ojedinele môže padnúť aj nejaká tá prehánka. Aktuálne akorát hmla trápi vzdialená Prešovčanov, v Žiline je zatiahnuté a inde máme pekné slnečné ráno.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
4: Počúvate Rádio Rok, je presne pol siedmej a dobrá správa je, že stále nemáme hlásenú žiadnu nehodu na ranných cestách. Kolóny tie sa nám zväčšujú. Aktuálne máme v Košťanoch nad Turcom do Martina 20-minútové zdržanie na viazde do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľubče rovnako. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 20 minút a na viazde do Prešova z Kapušian 15 minút. No a hodinu stojíte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Kamión s defektom, pozor, na D1 máme pred Trnavou z Hlohovca. Čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Radar máme na D1 pribyt, či v smere do Považskej Bystrice. Na výjazde z Turzovky merajú do Vysokej nad Kysucou. V Podturní spomalte v smere do Liptovského Mikuláša a oplatí sa to aj na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Šťastnú cestu z Rádia Rok.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 6.48, to je presný čas a predstavte si, môj kolega Tomáčo má problém a teraz v týchto teplách celkom výrazný, totižto zablokované plastové dvere má a nemôže sa dostať na balkón.
2: No, neviem, urobil zázrak a zavreli sa.
3: Áno, dočasne, ale zase to pokračovalo ďalej, tie dvere začali pracovať. Opäť sa nedajú akože dať do tej polohy takej vodorovnej, keď dáš tú kľúčku, tak tej to otvoríš, vetračka je OK, aj tá druhá poloha je, ale keď vodorovne zo zemou je kľúčka, tak vtedy tie dvere proste nejde to otvoriť. A že čo ty by si odporúčal?
2: No, tak podľa všetkého tam je rozťažnosť v prvom rade, tým, že na to svieti slnko, ale nemyslím si, že ten plast by reálne mal pracovať až natoľko, aby sa až tak roztiahol, aby ti neišli otvoriť dvere.
3: No a predstav si, oni mi to povedali, že to je kvôli teplu, že oni to dobre urobili a že musím s tým počítať, že keď je veľké teplo, tak čo, mám mať balkónové dvere len v dvoch polohách?
2: No, tak keď ti to stačí, tak reálne áno, ale keď chodíš na ten balkón, tak je to dosť problém.
3: No, lebo to je ten môj obľúbený relaxačný balkón, to vieš, ja sa tam sadkám, čítam knižočku, hudbičku počúvam, olievam kvetinky.
2: No a máš východ aj na nejaký druhý na ten balkón?
3: Nie, toto je, sú len jedné jediné dvere. Iba jedny dvere sú tam.
2: Iba jedny. No, tak potom jedine sa s tým stotožniť, že to v lete bude takto robiť, ale ako nemalo by to, lebo vnútri sú výstuže a proste by to nemalo sa až takto rozťahovať.
3: Ďakujem ti za tvoju odbornú pomoc.
2: Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Ľubka o 6 hovorila, že ako fajnovo som prišiel do práce ešte pred 6, že som vstal, som není unavený.
1: Reským krokom. No. A už je všetko úplne ináč.
0: Už to prišlo.
1: Už ma ide zjesť, tak otvára ústa.
0: Už nadávam, už som všetkých pospomínal.
1: Všetkých
0: som hľadne poslal. To...
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Tak krásne ránko želáme z Rádia Rock. Je minútka po 7. a 18. jún v kalendári štvrtok. Šoféri dnes o polnoci zo štvrtka na piatok uzavrú diaľničiari vetvu. Ak pôjdete z diaľnice D4 od Jaroviec na D1 do Trnavy, tak sa nedostanete. Obmedzenie potrvá až do nedele do popoludnia. Pre práce na ceste bude potom dočasne uzavretý aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na D4. A to všetko preto, aby sme po víkende už mohli jazdiť normálne po križovatke diaľnic D1, D4. Prenajímateľom cez Airbnb či Booking pribudne povinnosť. Štát ide vytvoriť register, do ktorého sa budete musieť povinne zapísať. Spravovať ho budú Huliakovci na ministerstve cestovného ruchu. No a tieto údaje budú poskytovať potom finančnej správe a samosprávam a bude k ním mať prístup aj polícia, aj štatistický úrad. Cristiano Ronaldo sa postaral o ďalší historický rekord. Tento hviezdny útočník viedol portugalskú reprezentáciu ako kapitán proti Kongu vo veku 41 rokov a 132 dní. Stal sa tak najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave v zápase futbalových majstrovstiev sveta. No a prekvapivo Portugálci remizovali s Kongom 1-1. Dnešné počasie bude väčšinou polooblačné, až oblačné, až neskôr popoludní sa začne vyčasovať, podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky a vyžrebované teploty pre dnešok 24 až 31 stupňov Celzia a oteplieváva sa nám, lebo zakiaľ dnes budeme mať 31, zajtra už sú na obzore 35 stupňového ručavy. Také pekličko to bude, no a v týchto chvíľach 3 minútky po 7 už začíname mať pekličko aj na cestách. Máme tam hodinovú kolónu stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Inde je to zatiaľ na 15 až 20 minút zdržanie, ale kopec nehôd nám pribudlo. Pred Polhodkou žiadna a teraz už ich tu máme 6 kúskov. Malacky na križovatke Pezinská Továrenská, Bratislava na Ivanskej pred IKEA, ak idete od letiska. Kolóny sa tvoria pri búračke na viazde do Bratislavy. Áno, opäť z D1 Ocenca v ľavom pruhu havárka. To je úplne že rana klasika na D1 Ocenca. Za Košicami do Čečejoviec máme nehodu a v Košiciach na Vocnovej smere na triedu SNP. A ešte aj pred Nitrou búračka. Ak idete z Dolných Lefantoviec, tak rovno hromadnú havárku tam máme. Radar je na D1 za Bytčou do Hričovského Podhradia, merajú na výjazde z Turzovky do Vysokej nad Kysucou a na D1 spomalte pred tunelom Branisko od Prešova. Pozdravujeme z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Tak, 4 minúty po 7, to je ten najpresnejší čas. No a Ľubka, ty si čo hovorila, aké rituály ja mám ráno?
1: Áno, odkedy si plnohodnotný tata, tak zdá sa, že sa meníš s dobou, alebo však už nehovorila som dnes ráno, som ťa pochválila, ako čerstvo si vklzol do štúdia na čas. Ranný rituál tvoj, daj.
0: Tak stále tam mám tú návštevu toalety, to sa nemení.
1: Tam vždy uviazneš.
0: Áno, a niekoľkokrát za ráno, priznávam. Ale vieš čo, tak ono to tak, však chodí sa do školy, nie? Čiže ten budík sa musel už nastaviť na trošku skoršiu hodinu. Plus mladý hokejista doma, čiže... No, takže akože vstávam už doskoro.
1: Keď idete na tréningy, tak o koľkej stávate?
0: No, ako kedy začína tréning, no? Keď začína o 6, tak o 5.
1: Ježiši Kristi, cez víkendy aj čo?
0: Našťastie to už skončilo cez víkendy, no.
1: No a ešte mi povedz, že či už konečne stíhate na 8 do školy.
0: Áno, Ale toto sa podarilo vylepšiť.
1: Yes.
0: Toto sa podarilo
1: Gratula.
0: Vylepšiť. Stále lížeme 8 hodinu. Že stále to...
1: Z ktorej strany?
0: Akože... Tak, okolo, ale že... No...
1: Dobre, dobre.
0: Bývalo to horšie.
1: Tak vidíte to, nech vám je Sifi príkladom.
0: Presne tak, vždy sa dá zlepšiť.
1: Stihnite všetko dnes.
0: Presne tak, a ešte vám poviem jeden vtip. Ježiš. Vnúk sa pýta deda, dedo, koľko je topár? Ak ide o topánky, tak sú to dve topánky. Ak ide o pivo, tak je to okolo 7. Toto je u nás na Facebooku Rádia Rok. Tak bežte na naše sociálne siete.

0: krásne ránečko, máme 7 hodín, 16 minút a toto poznáte?
1: Poznáme.
0: Poznáme, áno. A teraz taká otázka doplená. Rockery behávate? A teraz nemyslím len na vecko, ako ja zvyčajne, alebo nestihne. Dobre.
1: O tom by som vám veľa vedela rozprávať.
0: Alebo bežíte niekedy na autobus, alebo len tak pre potešenie vášho tela a ducha. Ak áno, teraz dobre počúvajte, pretože máme pre vás naozaj zaujímavú súťaž.
1: Deje sa to na Facebookoch. Píšete nám, aké songy si púšťate do uší počas behania. No a z vás všetkých, ktorí sa zapojíte do tejto milej diskusie, vyžrebujeme troch bežcov, ktorí dostanú štartovné zadarmo for free na Rajec Run Tour, lebo ak by ste si to chceli kúpiť na mieste, by the way, tak do 30 ečiek budete musieť vyťahnuť z kešenia.
0: No a najčastejšie sa tam objavuje Rammstein, ale aj iné kafe, kto si počúva pri behaní, alebo napríklad aj Electric Cowboy sa tam objavili a toto je kapela, ktorá podľa mňa má brutálne gule.
1: Áno, má. No ale Lukáš, ten sa tiež zapojil a on je z druhej strany barikády. Píše, že keď bežím, počúvam svoj zničený dých. A uvedomujem si každým metrom, že čo skoro skapem. Bežím len, keď ide o život. Čiže nebežím veľa.
0: Tak, 27. jún, v Bratislave sa beží rôzne dĺžky a ak si radi meráte sily s inými forestami, tak bež na Facebook Rádia Rock a štartovné môže byť samozrejme tvoje. No a keby som ja teoreticky akože...
1: Bežal,
0: čo...
1: Čo nehrozí?
0: Uvidíme, akože možno, že sa hecnem, nikdy nehovor nie, ak sa hovorí.
1: Po 35-ke.
0: Uvidíme, áno, to je za pár dní. Možno, že zmením radikálne svoj život a začnem, kúpim si tie obťahnuté leginky a budem chodiť o 6 ráno behávať.
1: Na to sa nesmierne teším.
0: A ja. No, tak, a čo som chcel povedať, tak mne by hralo v ušach toto.

0: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Dnes bude teplo do 31 stupňov Celzia, nám sľubujú teploty od 24 v tých severných okresoch, polooblačno až oblačno, neskôr popoludní by malo byť krajšie a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ale no jedinele prehánky. Pravdou je, že áno, máme viac oblakov takto za ránky, v kuchyni na Záhorie takmer zatiahnuté, v Žiline takisto, v Bratislave oblačno a pekne slnečno, respektíve polooblačno je v Košiciach. Pokiaľ vidím v Prešove, takisto už oblaky. Takže viac oblakov na ráno, ale bude teplo, tak nemusíte brať svetre so sebou.
0: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: 7 hodín, 31 minút, dobré ráno, rockery, pozdravujeme z Rádia Rock. Na cestách máme hlásených 7 nehôd, 3 radary a kolóny. Tie najdlhšie stále máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stojíte tam asi hodinu, klasické rané miesta, dnes na 15 až 20 minút odhadujete kolóny. Malacký, križovatka Pezinská, Tovarenská s nehodou, Bratislava, nehoda na Ivanskej predike a od letiska. Kolóny sa tvoria aj pri búračke na viazde do Bratislavy z D1 Ocenca. V ľavom pruhu je havárka, dve osobné auta v sebe. Hromadná nehoda je pred Nitrou z Dolných Lefantoviec, za Košicami do Čečejovec ďalšia, aj na D1 za tunelom Branisko búračka do Beharoviec a Košice dvakrát sú tu s nehodou Vocnova v smere na triedu SNP a na južnej triede pod mostom VSS do centra. Radar striehne na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere do Rakúska a D1 pre Bdičov z Hričovského podhradia merajú a v Kráľovanoch to berú rovno obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: 7.47, to je presný čas. No a u nás na Facebooku Rádia Rok máme súťaž, alebo skôr by som povedal možno nejakú veľkú rozdávačku lístkov. Chceme od vás najlepšie príbehy z koncertov, festivalov a Dagmar poslala jeden strašne zalúbený. No a Ľubka bude teraz akože Dagmar.
1: Hovor mi Dagi.
0: Dagi.
1: Dobre? Dobre. V roku 2016 som spoznala nového chalana v party v rodnom meste. Vravel, že sa chystá na Iron Maiden do Žiliny, kde som chcela ísť aj ja. Vraj, že keď chcem a nemám ako ísť, tak ma tam vezme na motorke. A počas koncertu sme sa strátili a mňa to teda dosť mrzelo. No a práve keď začala hrať Fear of the Dark, ma niekto chytil za plece, za ramienko. Našiel ma v 15-tisícovom dave a odvtedy ma zobral na motorku veľa, veľa krát a množstvo ďalších koncertov. A po 10 rokoch sme si Iron Maiden zopakovali. A tentokrát, pozor, prichádza vyvrcholenie, som si v pohári našla prekvapenie.
0: Na plute.
1: Ježiš.
0: Prsteň!
1: Jasné.
0: Prsteň, no. Ale ešte, ako to by som nebol ja, vieš, prečo sa ti stratil ten tvoj budúci frajer na tom koncerte? Lebo podľa mňa chalanovi už to došlo, že Dagmar sa mu strašne páči.
1: Zberal odvahu.
0: A povedal si, že o ňu zabojuje, ale odbehne si ešte na posledné pivo, ktoré si dá v kľude.
1: Vravím, zberal odvahu.
0: Posledné v kľude pred sťahom, vieš, a na čo to piješ, a prečo druhé, prečo? Dám si to jedno pivečko ešte.
1: Klídečku.
0: No a idem teda do vzťahu.
1: A pokoaknem.
0: Áno.
1: No tak gratulujeme Dagmar, alebo Dagi, vyhrávate lístky na Judas Priest. Užite si to a vidíme sa. A inak Dagmar hodila do komentu aj fotku a teda je vidieť, že je to naozaj rockerská láska.
0: A dokonca, ak sa nemýlim, majú aj rovnaké oblečenie na koncertoch 2016, aj tento rok, čo bol, tak užívajte. A ja len pripomínam, že Judas Priest zahrajú v Bratislave 4. augusta. A o listky budeme hrať aj zajtra, tak hoď koment najlepší zážitok z koncertu pod status na Facebooku Rádia Rok.
1: Kľudne aj love story to môže byť.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Staň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
3: Krásne ráno vám želáme, štvrtkové je presne 8 hodín, počúvate Rádio Rock a je tu pre vás infoblok. Vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov vybavuje Andrej Danko. Vraj to už vyzerá tak, že o tom presvedčil aj kolegov zo Smeru. Návrh z dielne SNS predpokladá náraz dôchodkov penzie na dvojnásobok minimálnej penzie. To znamená, že 412 eur a namiesto nich dostaneš 824 eur a týkalo by sa to približne 25 tisíc penzistov. Vláda dnes predpoludním, konkrétne o 10:00, bude žiadať o vyslovenie dôvery v parlamente, lebo ústavný súd rozhodol, že bezodkladne znamená okamžite, malo to byť už v novembri, tak to bude dnes. Vládni predstavitelia tvrdili, že to je na ich rozhodnutí, kedy o vyslovenie dôvery požiadajú, tak nie. Premiér Fico považuje ale dnešné rokovanie parlamentu o dôvere vláde za formalitu. Má 78 poslancov, potrebuje 76 hlasov. Slovenská polícia a záchranári pátrajú po 43-ročnom slovenskom cyklistovi, ktorý sa stratil v oblasti Lok pod Mangartom na severozápade Slovinska. Na Slovensku u nás je po ňom vyhlásené pátranie od pondelka a naposledy kontaktoval svojich blízkych v sobotu večer a následne sa s ním už nedalo spojiť. Ako to vyzerá vonku? Máme tam miestami slniečko, ale najmä na východnom Slovensku dnes svieti veľa oblakov a takisto aj ojedinela nejaká tá prehánka môže padnúť. 26 až 31 stupňov pre dnešok, v severnej polovici väčšinou okolo 24, no a postupne tie teploty pôjdu hore, zajtra do 35 a dokonca v sobotu tam svieti 36 a aj 37. Som niekde už videla, takže čaká nás také peklíčko. 2 minútky po 8. je Rádio Rock s vami na cestách. Kolóna polhodinová sa tvorí v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej, na moste Apollo do centra. Hodinu stratíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a polhodinku v Košiciach Krásnej do centra. Nehody upratujeme v Malackách na križovatke Pezinska-Továrenska, v Bratislave na Ivanskej pred IKEA od letiska. Hromadná havárka sa stala pred Nitrou z Dolných Lefantoviec. Kolóny sa tvoria pri búračke na R1 pred Sliačom zo Zvolena. No a v Košiciach v smere do Čečejoviec búračka aj na Vocnove v Košiciach v smere na triedu SNP. Radary, hliadky, toto všetko nám pribúda ako huby po daždi. Jazdite opatrne všade, vyplatí sa to.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Máme 3 minúty po 8, želáme krásne ráno a nestihli ste Metaliku minulý týždeň v Budapešti? Nevadí.
3: Ty si stihol.
4: Ja som stihol, ale pre vás, ktorí sa nestihli, tak máme tu takú náplasť na vaše rockerské srdíčko, pretože 19.6. hrá Intrepid Metallica Tribute koncert v MMCčku v Bratislave a to celé sa udeje k 40. výročiu vydania albumu Master of Puppets.
3: No a 19.6., keď pozerám do kalendára, tak to už je zajtra.
4: Však toto dnes.
3: Však tak toto klope na dvere.
4: Počkej, niekto klopal, idem otvoriť.
3: Choď otvoriť, piatok klope na dvere. Koho vezmeš vyvenčiť? A prečo si to zaslúži ten dotyčný? Daj nám do komentu na Facebooku odpoveď a dva lístky môžu byť tvoje na tento fantastický koncert. už tam visí súťaž, tak zbehni si tam po lupenie.
4: No a ako Ľubka hovorila, ja som minulý štvrtok zažil Metaliku v Budapešti a bolo to úplne, že nablízko. Lars Ulrich mi dal dokonca high five.
3: Videla som, no, jak si tam mu kúkal normálne na ričku.
4: Aj brnkátko mám, no a dokonca, ja mám také všeobecné brnkátko, ktoré vyhadzovali po koncerte.
3: Ale o to,
4: z našej kapely Fishing Strip robím reklamu.
3: V tomto programe boli použité reklamné informácie.
4: Tak o to ten chytil normálne, že James Hetfield hral a počas pesničky, že odbrnkol ho do ľudí a o toho chytil.
3: Normálne, že odfrčkol. No,
4: ale mám teraz príhodu, v piatok ho stratil.
3: Kde ho máme hľadať?
4: Takže niekde v Bratislave sa nachádza Hetfieldové brnkatko, keby ste chceli vedieť. No ale ešte druhá vec, keďže som zažil tú Metaliku v Budapešti a hrali dva koncerty po sebe, tak oni teda vždy sľubujú, že sa playlist neopakuje a napríklad ja osobne som si neužil naživo Enter Sandman alebo Whiskey in the Jar, tak si to hráme práve teraz.

0: Krásne ránečko želáme, 17 minút po 8 hodine a nám sa ozval zúfalý rocker Tomáš dnes ráno, že silno potrebuje našu pomoc, že stával ešte pred budíkom skoro ráno, tak o koľkej si vstával, Tomi?
1: O pol piatej.
0: A ty si niečo od nás chcel špeciálne, lebo čo?
1: Áno, chcel by som od vás, aby ste mi zahrali ráno na kopávačku a bola by to pesnička od System of Down, Chop Suey.
0: A prečo?
1: Je taká moja srdcovka.
0: No dobre.
1: Ja si už počúvam strašne dlho, mám to ako budík.
0: No.
1: A strašne dobre sa pri tom zobudza.
0: Fakt?
1: Hej.
0: Ja by som chytila také infarkt, kebyže mi toto začne hrať, keď sa mi sníva.
1: Taká gitara nadená, potom keď človek nestáva, tak prídu bubny. A keď človek ešte nestane, tak začne Serge kričať.
2: Ja inak mám tiež že pesničku jednu na budík.
0: Akú?
2: Ja mám, že House of Pain. Poznáš také, že Jump Around?
1: Nie.
0: Tebe si Sifon.
1: Nepoznám. Aha. Tak poznám.
2: No, jasné.
1: Poznám.
0: To sú až tak.
2: Ja mám zase toto.
0: Pomalý hymna. Počuj, Tomino, a prečo si stával dneska tak skoro, že o pol pátej?
1: Mamička je chorá.
0: Aha.
1: Toplik.
0: No, ukecal si nás, nakopni sa. Dobre, nech máš pohodový deň s Rádiom Rock a my ti to zahráme výnimočne, musíme povedať.
2: Áno, nerobíme to, toto vôbec.
0: Tuto preriekol hudobný dramaturg.
2: Áno, toto akože nerobíme, ale Ľubka ma prosila, ukecala ma.
0: No, po kolenách som tu chodila po štúdiu.
2: Áno, pod stolom bola.
0: To bola iná, to som nebola ja. Dobre, Tomino, pekný deň maj, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem, majte sa.

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: Vyžrebované teploty pre dnešok 24 až 31 stupňov Celzia. Viac oblakov bude na oblohe aj dnes. Neskôr popoludní sa vyčasí, podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinelé prehánky. Aktuálne je to zatiahnuté najmä na západe. Bratislava, Kuchyňa, Piešťany, zamračené, Sliač takisto. Inde polooblačno až oblačno. No a Zajtra je na obzore už spomínaná 35-ka.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: 2 minútky po pol deviatej na cestách kolóny Račianska v Bratislave, most Apollo, smere do centra, pol hodinku stojíte, aj na viazde do Ružomberka z Hubovej pol hodinu stratíte a hodinu a pol stvrdnete v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody v Bratislave na Botanické hlásite v smere na Nábrežie, na Ivanskej pre IKEA upratujeme búračku, ak idete od letiska. Pred Nitrou sa prihodila hromadná havárka v smere z Dolných Lefantoviec. Na Kruháči v Nitre aj pod Zoborom máme nehodu a s kolónami počítajte. Na R1 pred Sliačom od Zvolena tam sa zrazili dve osobné autá. Radary na D1 za Hornou Stredou do Nového Mesta nad Váhom, pri Trenčine merajú na D1 do Dubnice nad Váhom, na výjazde zo Žiliny do Varína a tiež v Kráľovanoch to berú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Check out
1: Melody.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Tak, a je tu naša, aj vaša obľúbená súťaž, rýchle ucho, Speedy Gonzales. Tak teda, čo to má Speedy pustené v aute, keď prefrčí okolo?
2: Joj, dneska budeme mať zahltený WhatsApp, už to vidím, 0905 277 377, je to správne číslo, kde čakáme odpovede na WhatsAppke. Interpret, názov skladby, ako vždy v hre je parádne tričko Rádia Rock. Tak čo to počúval ten Speedy Gonzales v aute?
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
0: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Ani sme sa nenazdali a už máme minútku po 9. hodine. Na rádiu Blog je pre vás Infoblog. Ak sa chystáte žiadať o hypotéku, máme informáciu pre vás. Od júla sa zvyšuje suma životného minima, ktorá vstupuje do posudzovania klienta pri žiadosti o hypotéku. Ak to dnes teda prejde procesom hodnotenia s odretými ušami, tak už budúci mesiac pri rovnakej výške požadovanej hypotéky neprejde, hovoria ekonómovia. Vládna koalícia pred letnou pauzou posunula na september niekoľko zásadných kľúčových rozhodnutí. Napríklad zrušenie voľby poštou zo zahraničia si preložili na september, aj zmeny vo fonde na podporu umenia, aj odvolávačky ministrov, ktoré už dlhodobo sa odkladajú. Koalícia sa na sporných bodoch nevie dohodnúť a preto ich takto riešia dlhodobo. Britskí študenti použili AI na predpovedanie správnych otázok na skúškach s úspešnosťou vyše 90%. Na trénovanie modelu použili archív úloh z predchádzajúcich 20 rokov, učebné osnovy a trendy v otázkach, no a za podvádzanie to nepovažujú. Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Slovinský cyklista zaútočil približne 70 km pred cieľom a nakoniec si pripísal 10. víťazstvo v sezóne. Veľa oblakov máme dnes a najviac slnka dnes ráno si zažili na východe Slovenska. Západ bol zatiahnutý, ale už to slniečko vylieza aj tu. Hurbanovo, Nitra, už krásne svieti slnko. 25 stupňov Celzia už je pokorených v Hurbanove konkrétne. Pôjde to vysoko dnes tej teploty do 31, na severe od 24, ojedinele prehánka. 3 minútky po 9. na cestách ešte stále do zvuky ranných kolón. Hodinu stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou a pol hodinku na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Nová nehoda pri stráži do Belej. Bratislava na Botanickej v smere na nábrežie s búračkou. Na Ivanskej ceste pred IKEA v Bratislave od letiska, ak idete, stretnete nehodu. Hromadná havárka je pred Nitrou z Dolných Lefantoviec. R1 pred Sliačom zo Zvolená búračka a ďalšia na vjazde do Nižnej Myšle zo Ždane. Za Liptovskou osadou makajú cestári v smere do Ružomberka. Je to v neprehľadnom úseku, rátajte tam so zdržaním. No a máme tu kamene na ceste, pozor si na ne dajte za Košicami v smere do Hanisky. No a okrem kameňov máme veľa radarov a veľa hliadok na cestách. Treba jazdiť opatrne všade a počúvať pritom Rádio Rok.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Máme 9 hodín, k tomu aj 4 minúty.
4: Nová doba je tu, nová
5: ale
4: doba.
5: Ale ešte nekryč hop.
4: Ale začala. Nekryč hop, kým si sifón nezapálil cigu.
5: Áno, akože, no včera večer áno, ale dávam akože od pondelka sa snažím s tým akože skoncovať, no.
4: A viete prečo?
5: Lebo pani doktorka bola s nami na Foo Fighters.
4: A?
5: No a pani doktorka nám prehovárala do duše, ako treba zdravo žiť, ako sa treba o seba starať. Tak sme sa teda vyhecovali, že akože skúsime ten zdravší životný štýl.
4: Že nebude fajčiť. Tak.
5: Ale, no, ale ťažké to je. Akože podľa mňa viacerí to vedia zhodnotiť, ktorí sú v tomto namočení, že nedá sa to len tak zo dňa na deň, aj keď sú aj také prípady.
4: Aj keď teda máš úspešne za sebou 3 dni, teda takmer úspešne, pondelok večer 1 ciga, v útorok bez a stredu večer 2 cigy a komplet ohryzené nechty na obidvoch rukách.
5: Ináč toto je akože strašné, akože ešte som si z Polska donesol krovky, tie som kompletne už vyžral včera večer a keď už som nemal, že čo jesť a pochrumkavať, tak potom som si bohužiaľ musel ísť dať jednu, ale bojujem a držím palce všetkým, ktorí sa takto odhodlali toto robiť.
4: Aj teraz, jak to rozpráva, si ich hryze.
5: Áno, lebo som nerozumel, že to už...

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 16 minút po 9 hodine, vypočúvate Rádio Rock, ale Speedy Gonzales dnes pod našimi oknami počúval v aute toto.
2: No, veru, dnes to neboli len a len správne odpovede, ale treba povedať, že Lukáš to trafil.
3: Počkajte na linke, alebo zavolajte neskôr, prosím.
2: No čo ty nezdvíjaš? Čo si ty, kuriér,
1: alebo
2: čo?
1: Alebo čo? Rádio Rock ti volá.
4: Veru, že to kuriér.
1: Ahoj, Lukáš, zdravíme ťa, Sifi a Lukáš.
2: Čau.
1: Ty máš popri kuriérovaní čas písať správne odpovede.
4: Mám, však počúvam to stále.
1: Tak to sa tešíme. A čo to dnes Speedy počúval?
4: Kabát Colorado.
1: Yes.
2: Je to tá, máš ty rýchle ucho, dobré ucho, počúvaj ma.
1: A už máš aj tričko.
4: No, výborne, konečne.
1: Konečne.
2: Konečne, je to tam. A povedz, ako ti ide práca dneska od ruky?
4: Tak, čo ti poviem. Čo? Ale nie, výborne.
1: Sú ľudia doma, zdvíhajú ti telefón, pripravení pri bránke hneď prevziať zásielku. Čo? Žiadne straty. Tak?
4: Zatiaľ to tak je. Presne,
2: a ty
4: tak.
2: Si tiež taký kuriér, ktorý napíše, že zajtra bude doručený balíček, buďte doma medzi 6. a 21.
4: Nie. My nehovoríme, kedy prídeme.
1: Vôbec radšej, čo? Haló, ja som váš kuriér, kto je doma? Kozičky, kozliatka.
2: No dobre, nebudeme ťa zdržovať, aby si doručil všetko, čo treba. Tak gratulujeme a samozrejme z Rádia Rock Colorado kabát.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Yippee!
5: Ja!
3: Ja!
4: Yippee, yippee! Yippee!
3: Hornbach, s nami to zvládnete. Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
6: Aj dnes to bude na kúpalisko. Môžete plavky brať so sebou, pretože popoludní sa nám vyčasí. Dnes dopoludne ešte miestami oblačno, silno oblačno, ojedinele aj prehánky, ale popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti a teploty do 31 stupňov Celzia. Severná polovica okolo 24, a to dnes teda ešte akože chladno máme. Zajtra 35 a v sobotu 36 na obzore.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
6: Na cestách minútku pred pol desiatou je s vami aj Rádio Rok a vieme, že 45 minút si postojíte stále v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Nehoda nám pribudla v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, čiže v smere na Patronku. Pred Nižnými Ružbachmi nová nehoda z Hniezdného. Na Ivanskej v Bratislave pred IKEA upratujeme búračku, ak idete od letiska, stretnete ju. Hromadná havárka je pred Nitrou z Dolných Lefantoviec a pri stráži do Belej ďalšia nahlásená. Pozor si dávajte, kamene na ceste máme za Košicami v smere do Hanisky. No a so zdržaním rátajte v Košiciach na Moldavskej za Optimou. V smere ku Kruháču je tam odstavený autobus. Mobilný radar pridávame, policajné BMWčko jazdí a meria medzi Kochanovcami a Ľubišou. Dávajte na seba pozor.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: O necelých 14 minút budeme mať 10 hodín. Zdravíme vás z Rádia Rok. No, leto sa nám nezadržateľne blíži. My odrátávame dni a noci. Už len trikrát sa vyspíme inač. A ponúkame popri tom celom neskutočné love. Ale vyzerá to zatiaľ tak, že vy ich nechcete.
3: Mňa vykotí.
1: 60 tisíc eur si nevyhral.
3: Nestihol si to, ahoj.
1: Do
3: ničoho.
4: Tak samozrejme, Miro to má za 700 eur, čo je garantovaná výhra, no jednoducho do 10 sekúnd treba zodvihnúť.
1: Utekal si k telefónu?
5: Áno.
1: Aj si skočil po telefóne?
5: Aj som skočil, aj som rozmýšľal, čo to je za číslo volá.
1: V spomalenom zábere ťa vidíme, ako letíš vzduchom, chytáš do ruky telefón, dívaš sa na ňo, stále je to spomalený záber, ale čas aj v spomalenom zábere ubieha a vidíme, že už je to po 10 sekundách, až tedy zdvíhaš telefón
3: a hovoríš. Kam si prosím ťa ty utekal po ten telefón, kde si ho mal?
5: Kúsok vedľa seba, len som prodýchal nad tým.
3: Aha, čiže ty si ho aj mal v ruke? Len...
5: No, prvá, áno.
3: Len teda si nevedela, že či sme to my, nie sme to my, čo vlastne sa deje.
2: No a sme to my. Dnes teda poriadne podkúrime aj v počasí, ale aj v oplatí sa naladiť sa, lebo dnes popoludní je v hre 70 tisíc eur za to staré známe heslo Oplatí sa naladiť sa. A ešte raz pripomínam, do 10 sekúnd treba zodvihnúť ten telefón.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Máme presne 10 hodín a Ľubka, Eric Clapton, Slowhand, Laila, toto je fakt, že nádherná vec.
1: Čo krajšie na rozlúčku s vami sme si mohli pustiť.
0: To som si aj pre teba prichystal.
1: Aj si pre mňa, áno, ja ti tak ďakujem, no. Aj teda tebe. A dopačovali sme, ešte dáme infoblok a ďakujem ti za spoluprácu.
0: A Tomáčovi skoré uzdravenie, no. Akože želáme, no.
1: No a zajtra ráno je tu ďalší Tomáš.
2: Lebo tak, takýto hlas má momentálne Tomáčo.
1: Jak by tlačil niekde.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: No a minútka po 10. to je čas na čerstvé informácie. Zdravíme vás, Rádia Rock. Parlament neodklepol predĺženie volebného obdobia starostom, županom a poslancom Národnej rady zo 4 na 5 rokov, ani možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Za ústavné zmeny hlasovalo len 78 koaličných poslancov a potrebných by bolo 90 hlasov. Od jesene budú pre mladých do 35 rokov dostupnejšie hypotéky, a to až do 90% hodnoty nehnuteľnosti. Naopak, pri tretej a ďalšej nehnuteľnosti banky obmedzia hypotéku na 70% hodnoty, lebo si myslia, že už ste za vodou, čo ale zasiahne investorov a ľudí, ktorí vlastnia len jeden byt a po rodičoch zdedia niečo. Dnes o polnoci zo štvrtka na piatok uzavrú diaľničiari vetvu z D4 od Jaroviec v smere na D1 do Trnavy. Až do nedeľného popoludnia to bude zatvorené. Dočasne neprejdete ani výjazdom zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na D4, ale za to po víkende budeme jazdiť na križovatke diaľnic D1 a D4. No a štvoricu útorkových zápasov na futbalových majstrovstvách sveta si to predstavte, sledovalo na štadionoch vyše 281 tisíc divákov. Padol tak 32 rokov starý rekord šampionátu v návštevnosti počas jediného dňa. Dnes vyžrebované teploty 26 až 31, na severe kúsok chladnejšie, väčšinou okolo 24, bude polooblačno až oblačno a neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, čiže krajšie aj so slniečkom, ale ojedinele môže padnúť aj nejaká tá prehánka. Aktuálne sú miesta, kde je zatiahnuté, napríklad Liesek, Bratislava takisto, ale krásne slnečné predpoludne máme v Dudí, v Piešťanoch a aj na Sliači. Takže užívajte si dnešný deň a teploty do 31, lebo zajtra tu máme 35. No a budú 4 minútky po 10. hodine. Rýchly pohľad z Rádia Rok na cesty. Nová nehoda za Turčekom do Hornej Štubne. Humenom na výjazde zo Štefanikovej na nadjazd. Kolóny ešte stále máme 3/4 hodinové na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Skrásna nad Kysucou. Pozor si dávajte, zaseknutý autobus máme v Prievidzi na nábreží v smere na Štefanikovú. Tak pod železničným mostom sa zasekol autobus. Je to tam neprejazdné. Obíde to po okolitých uliciach. No a radar máme na D1 pred Liptovským Hrádkom z východnej a pomerajú si vás aj na výjazde zo Sačurova do Dlhého Klčova. Majte krásny deň, rockery.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock na plnej gule.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Rádio Rock na plné gule.
3: Montag lieben, glauben, glauben.

0: Ranná show, ktorá má dule.
1: Ranný rituál tvoj, daj.
2: Tak stále tam mám tú návštevu toalety, to sa nemení.
1: Tam vždy uviazneš.
2: Áno, a niekoľkokrát za ráno, priznávam.
1: Mi povedz, že či už konečne stíhate na 8 do školy.
2: Áno, toto sa podarilo vylepšiť.
1: Yes.
2: Toto sa podarilo
1: Gratula.
2: Vylepšiť. Stále lížeme 8 hodinu, že stále to...
1: Z ktorej strany?
2: Akože, tak, okolo.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Počkajte na linke, alebo zavolajte neskôr. Prosím.
2: No čo ty nezdvíhaš? Čo si ty, kuriér?
1: Alebo čo?
2: Čo?
1: Rádio Rock ti volá.
4: To kuriér.
2: Čau.
1: Ty máš popri kuriérovaní čas písať správne odpovede.
4: No mám. Však počúvam to stále.
1: To sa tešíme.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Nakopni sa, nech máš pohodový deň s Rádiom Rock a my ti to zahráme výnimočne.
2: Áno, nerobíme to, toto vôbec.
1: Tuto preriekol hudobný dramaturg.
2: Áno, ale Ľubka ma prosila, ukecala ma.
1: No, na pokon.

0: kolenách som tu chodila po štúdiu.
1: Áno, pod stolom bola.
0: To bola iná, to som nebola.
2: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Rádio Rock. Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody sú vo Vidinej na hlavnom ťahu v smere do Lovinobane a v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavča. Tam rátajte aj so zdržaním. Staršie dokumentujú v Bratislave na Mlynských Nivách za Košickou v smere na Karadžičovu a v Humennom na výjazde zo Štefánikovej na Nadjazd. V kolóne ešte stále stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ale už je to len na 15 minút. Mobilný radar Superb Kombi čierne jazdí v Bratislave na Ružinovskej. Stacionárne merajú v Bratislave na začiatku Rožňavskej v smere z cesty na Senec, za Smolenicami v smere do Polerázu, na začiatku R7 pri Holiciach v smere z Dunajskej Stredy. Ďalšie sú potom na D1, konkrétne pri Voderadoch v smere do Trnavy, pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, za Považskou Bystricou v smere do Pitče a pred Liptovským Hrádkom v smere z Východnej. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

Du hast mich. Du hast mich.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia relatívne pokojná, nové nehody nehlásite. Staršie dokumentujú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavča. Tam hlásite viacero nehôd a musíte rátať so zdržaním v oboch smeroch. Kolóna sa ešte stále tvorí na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Treba byť trpezlivý ešte 15 minút. Ale je vonku dosť radarov a hliadok. Na rýchlosť pozor na D1 pri Blatnom smere do Senca, na začiatku R7 pri Holiciach smere z Dunajskej Stredy, na D1 pri Voderadoch smere do Senca, v Dubnici nad Váhom, prejte v smere do centra, na D1 aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče a pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu a do Tretice pred tunelom Branisko v smere z Prešova. No a na rýchlosť pozor v Košiciach.

0: uliciach na dvoch miestach, na Jantárovej v smere na Palackého a pred mostom VSS v smere z Južného nábrežia. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, podielte sa aj s ostatnými vodičmi tým, že zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Rádio Rock na plné gule.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Dnes tu máme štvrtok s dátumom 18. jún, už len jeden deň máme tu víkend. Aby nám to do víkendu ubiehalo o čosi rýchlejšie, máme tu pre vás hodinku rokovej histórie, takže ja som ready, poďme na to.

0: Dopravný servis.
1: Je tu prehľad aktuálnej situácie v doprave. Nehodu hlásite v Nitre na Bratislavskej na Kruhovom objazde, v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavča a v Prešove nehoda na križovatke Požiarnickej a Okružnej. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 15 minút. Pozor si dajte v Bratislave v tuneli Sitina v smere do Lamača. Je tu odstavený kamión a rátajte

Dúfam, že ste už všetci po obede. Jedna trošku disgusting príhoda, všeličo si roková história pamätá. V júni 1992 vystupovala kapela Nirvana v severoírskom Belfaste. Možno by sa to ani veľmi nezaznamenalo, ale Kurtovi Cobainovi počas koncertu praskol žalúdočný vred a musel byť urýchlene prevezený do miestnej nemocnice. Vtedy sa ho ešte zachrániť podarilo. Teraz už z Rádia Rock len spomienka na neho.

V roku 2019 sa v New Yorku konala aukcia predmetov bývalého gitaristu kapely Pink Floyd Davida Gilmora. Na tejto aukcii padlo hneď niekoľko rekordov. V ponuke bolo takmer 130 hudobných nástrojov. Ten najikonickejší alebo najikonickejšia gitara, takzvaná Black Strat, sa vydražila za takmer 4 milióny dolárov. Medzi ďalšie skvosty patrila Fender z roku 1954 so sériovým číslom 0001, ktorá bola použitá pri nahrávaní Another Brick in the Wall. Tá sa predala za 1,8 mega. Aj ďalšie predmety zlomili svetové aukčné rekordy. My lámať rekordy nejdeme, ideme si hrať čo iné ako Pink Floyd.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lídl sa oplatí.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Rádio Rock. Na plné gule.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva sifon.
5: Sifon podáváme jenom ke kávě.
6: A po obědě v Rádiu Rock.
7: Sme v strede pracovného týždňa, máme 18. júna. Dnes je inak medzinárodný deň piknikov a ja jednu vec viem určite, dnes u mňa žiadny piknik nehrozí. Naopak, chystám sa na koncert kapely Green Day, inak bude to už môj koncert číslo 5, takže sa teším ako vlčák a možno sa tam aj postretávame Slováci, lebo ako sa hovorí, Stadthalle je najlepšia bratislavská hala na koncerty, ale za dobrými koncertami sa cestuje aj stovky kilometrov, tak možno sa tam chystáte z Nitry, zo Žiliny, možno niekto z Košic. Takže pozdravujem na celé Slovensko a poďme si výborne hrať. Užívajte stredu!

0: show, ktorá má gule.
1: Ranný rituál tvoj, daj.
2: Tak stále tam mám tú návštevu toalety, to sa nemení.
1: Tam vždy uviazneš.
2: Áno, a niekoľkokrát za ráno, priznávam.
1: Mi povedz, že či už konečne stíhate na 8 do školy.
2: Áno, toto sa podarilo vylepšiť.
1: Yes.
2: Toto sa podarilo
1: Gratula.
2: Vylepšiť. Stále lížeme 8 hodinu, že stále to...
1: Z ktorej strany?
2: Akože, tak, okolo.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Počkajte na linke, alebo zavolajte neskôr. Prosím.
2: No čo ty nezdvíhaš? Čo si ty, kuriér?
1: Alebo čo?
2: Čo?
1: Radio Rock ti volá.
4: Veru, že to kuriér.
2: Čau.
1: Ty máš popri kuriérovaní čas písať správne odpovede.
4: No mám, no. Tak počúvam to stále.
1: To sa tešíme.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Nakopni sa, nech máš pohodový deň s Rádiom Rock a my ti to zahráme výnimočne.
2: Áno, nerobíme to, toto vôbec.
1: Tuto preriekol hudobný dramaturg.
2: Áno, ale Ľubka ma prosila, ukecala.
1: No, po kolenách som tu chodila po štúdiu.
2: Áno, pod stolom bola.
1: To bola iná, to som nebola ja.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
0: Dopravný servis.
6: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Banskej Bystrici na Tajovského v smere k nemocnici a pred Zborovom v smere z Bardejova. Tento úsek je neprejazdný. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na 15 minút. Pozor si dajte pred Veľkým Mederom v smere z Dolného Štálu, je tu odstavený kamión. Na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach za odbočkou do Chyzeroviec v smere do Tekovských Nemiec je odstavené osobné auto, na výjazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucou je na ceste rozbité okno a za Svrčinovcom Púrašovcami v smere do centra je na kruhovom objazde odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na R3 pri Tvrdošíne v smere do Trstenej, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a radar tiež na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujem aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a urobiť svoj deň bohatším.
2: Veru, včera ten deň bol naozaj bohatší, lebo včera sa to podarilo. 14 litrov sa vyhralo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: To sa, Veru, oplatí. Gratulujeme. 14 tisíc! Ahoj!
2: Magda od Topolčian sa takto tešila, samozrejme my s ňou, a Magda hneď vedela, že kam tie peniažky pôjdu.
3: Mám krásnu vnučku a dceru, takže...
1: Do nich netreba investovať? Do nich netreba investovať, keď sú krásne, vieš?
3: Treba do vnúčky investovať.
1: Áno, dobre.
3: Áno, ide do školy.
1: Tak do nej natlačíme aspoň 3000 eur, ale stále ti zostane 11, chápeš?
3: Áno.
1: No čo s tými 11 tisíc eurami?
3: No, mám ich kde použiť.
1: Dobre, dobre, dobre. Tak,
2: Presne, aj ja by som asi hneď vedel, že kam ich použiť, a myslím si, že aj vy. Tak počúvajte dobre. Dnes po 15. hráme o krásnych 21 tisíc eur!
0: Zapojte sa aj vy!
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40.
4: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoje leto na bohatstvo.

0: Imagine Dragons z Radia Rock a rockery, chcem vám pripomenúť reláciu s názvom Legendy roku s Gizom. Náš bráško Giza sa pravidelne venuje kapelám, naozaj dopodrobná ich vždy rozoberie a samozrejme dozviete sa aj všetko podstatné z ich histórie. Legendy roku počúvate každý pondelok o 20:00, to je vždy premiéra a všetky staršie časti nájdete ako podcast vo všetkých dobrých apkách a rovnako tak aj na podmas.sk.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
3: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Dopravný servis. Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke ulic Púchovská a pri Vinohradoch a tiež na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Tu rátajte aj s kolónami. A v kolóne sa okolo 20 minút zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou, na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to na asi 15 minút. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R2 pri Lovinovani v smere do Vidinej. Radar meria aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na D1 pri Východnej v smere do Vašca a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Myslím, že v pondelok som vám hovoril o kapele Megadeth, lebo vo veľkom sa šuška, že sa pripravuje nejaký ten nový materiál. No a teraz je to celé viac menej potvrdené, pretože Megadeth zverejnili fotku na sociálnych sieťach. No a na fotke je vidieť, ako stojí Dave Mustaine pred mikrofónom v štúdiu. A pod tou fotkou je, povedzme, stručný, jednoduchý nápis: nahrávanie vokálov začalo. Nebude to dlho trvať. Tak už sa teda rozbehol celý ten proces nahrávania a samozrejme, asi všetci vieme, že to ešte chvíľu potrvá, takže tým len chcem povedať, že termín, kedy bude vonku nový album, zatiaľ nič také neexistuje, ale čo je teda dobrá správa? Áno, kapela Megadeth je v štúdiu a chystá novinky pre všetkých fanúšikov.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: Zopakuj to, prosím.
0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, Daniel,
2: správne. 70 000 eur.
1: Vyhral si to, drahý náš. Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová.
0: Toto myslíte vážne?
2: Áno, má to jednu tonu váhy. 70 000 eur. S kým sa rozprávame?
1: Teraz mu to dochádza.
0: Neverím.
1: Je to pravda.
0: Neverím.
1: Ver tomu,
2: kde
1: naozaj.
2: Kde sme zasiahli?
0: Ježišmária.
2: Ježišmária. Kde sme ťa zasiahli? Kde sme ťa chytili?
0: Juh stredného Slovenska a doma.
2: Juh stredného
0: práve prednedávno som sa vrátil.
2: Práve prednedom som sa... Wow.
1: Aj sa zoznámime?
0: Ja som Vlado.
1: Vlado.
2: Ja som Andrej Ivaniška.
1: Vladko, trasíš juh, sa, že?
0: Juh stredného. Juh stredného Slovenska.
2: To je no. Super. Takže... Uvedomme si, čo sa deje. Volal ti telefón, zdvihol si, povedal si heslo a vyhral si práve teraz 70 000 eur.
1: Vlado, si bohatý!
0: Myslíš to vážne?
1: Áno! Vlado, seriózne
0: vážne.
1: Celé Slovensko ťa počúva v tejto chvíli.
0: Ježiš, no akurát sa počujem, ja som zapol rádio.
2: To nemusíš, to je to rádio. Počúvaj ma, čo? Ty budeš mať, vieš, aké leto? Ty budeš mať
0: no,
2: leto?
0: No, dúfam, že krásne.
2: No, jednoznačne.
0: Krásne.
2: Môže aj pršať, aj snežiť, aj krúpy môžu padať.
0: No, tak pre mňa už teraz môže.
2: Môže byť hocičo, aj zatmenie slnka celé leto môže byť.
0: Ježiš, skoro husličky.
1: Vládko, si tam sám, alebo máš sa s kým aspoň objať, alebo niečo?
0: No, momentálne som sám a to objate si nechám, keď pani manželka príde domov.
2: Pani manželke, netreba povedať nič, až keď príde donútra, treba jej presne povedať, bal si kufre,
0: Ježiš, je ten deň.
2: Je to tu,
0: tak
2: máme 70 000.
0: Čakal na to, pre Boha. Bomba.
1: Je to bomba, počúvaj, je to hlavne strašne veľa peňazí.
0: Je to hlavne... Pevne som tomu veril, no.
1: No a dobre si urobil, že raz... A vidíš, a dnes... 18. júna to prišlo a rovno 70 000, Vlado!
0: Wow.
2: Máme 3 dni do leta, to znamená, že môžeš pekne rozmýšľať nad tým, čo hneď začiatkom leta v nedeľu budeš so speniažkami.
1: Vládko, predýchaj to, ešte si pokecáme, dobre?
2: Budeme ti volať.
0: A zo súkromného, aby som vedel.
2: To je jedno.
1: Neboj sa.
2: Zo 4 naraz ti budeme volať.
0: Dobre, dobím teraz každé číslo.
1: Gratulujeme, ahoj, obrovský, máš 70 000.
0: Super.
2: Žene to nehovor.
1: Vládovi posielame na juh stredného Slovenska.
2: Ahoj.
1: Čau.
2: Je tam aj juh, aj stred. Priatelia, mohli ste to byť vy. Ako, fakt, nalejme si čistého mlieka. Mohli ste to byť vy. Vy ste to mohli byť. Pretože vždy to padne ale iba na jedného, bol to Vlado, ale zajtra to už môže padnúť na vás.
1: Áno, a zajtra pre vás budeme mať krásnych, takmer letných, počúvajte dobre, 25 000 eur. Áno,
2: 25 000.
1: Áno, pretože do leta zostávajú, presne, už si to tu hovoril.
2: Hej, len 3 dni a my samozrejme dávame brutálne peniaze, keďže odpočítavame tie dni do leta a veľmi sa na to tešíme, pretože tak ako Vlado má teraz nekonečné možnosti, ako si užije to leto, také isté nekonečné možnosti tu môžete mať vy zajtra. Stačí, keď nám do 10 sekúnd zvihnete telefón, poviete heslo, oplatí sa naladiť sa a vašich bude neuveriteľných 25 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
1: Rock. Rádio.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Dopravný servis.
8: Je to prehľad aktuálnej situácie v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda v Bratislave na križovatke v Rakúnska Popradská. Zrazili sa tu dve osobné autá a nehoda aj vstúpaní na Pezinskú Babu z Pezinka. Kolóny na 20 minút máme na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 15 minút. Opatrne na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Je tu odstavené osobné auto s defektom a pod Strečnom v smere do Žiliny sa presúva skupina cyklistov. Mobilný radar v Bardejove a okolí jazdí biela a sivá Octavia. Radar meria stacionárne v Bratislave na moste SMP v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a merajú aj na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a urobiť svoj deň bohatším.
2: 10 sekúnd. Nie 12, nie 15, nie 25, nie 30, ale 10 sekúnd. Do 10 sekúnd musíte zdvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa. A v tom momente by sme mali pre vás radostnú správu, teda konkrétne Andrej Byčan a Miška Vrábová. No ale to sa dnes nestalo, pretože Jožko od Starej Ľubovne nestihol a posielame mu garantovaných 700 eur. Ale myslím, že sa vcelku potešil aj 7 kilečkám, veď kto by sa nepotešil. No ale zajtra mám teda pre vás všetkých dobrú správu, pretože zajtra hráme o 28 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: ROK na plnej gule.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Rádio Rock na plné gule.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ty máš popri kurierovaní čas písať správne odpovede.
4: No mám, no. Tak počúvam to stále.
3: To sa tešíme.
5: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Nakopni sa, nech máš pohodový deň s Rádiom Rock a my ti to zahráme výnimočne.
6: Áno, nerobíme to, toto vôbec.
3: Toto preriekol hudobný dramaturg.
6: Áno, ale Ľubka ma prosila, ukecala.
3: No, po kolenách som tu chodila po štúdiu.
6: Áno, pod stolom bola.
3: To bola iná, to som nebola.
5: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure. Streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Rádio Rock. Dopravný servis.
7: Zdravím všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na cestu na Senec, na R1 zase Reďov v smere do Vlčkoviec v pravom pruhu, rátajte aj so zdržaním. V Humennom na družstevnej prítesku v smere do Brekova sa zrazili 2 osobné autá. Kolóny v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na Mozlán Frankony sa zdržíte asi 15 minút. Na 20 minút to vidíte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Košti nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Tu sa zdržíte asi pol hodinu. Opatrne na R1 za Vočkovcami v smere do Serede. Je tu odstavený kamión a o niečo ďalej je odstavené osobné auto. Za Košicami v smere do Budimíra kráča po ceste podgurážený chodec. Za Košickými Olšanmi v smere do Košic je v pravom pruhu odstavená dodávka. Vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku nefungujú semafory a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec sú odstavené 4 vojenské vozidlá. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

zbraň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na hlavnom ťahu za Borimol v smere do Devínskej Novej Vsi, kde sa zrazili dve osobné autá. Na R1 za Sereďou v smere do Vočkoviec v pravom pruhu nehoda. Nehoda aj na D1 pri Hybiach v smere do Východnej a v Košiciach je to na križovatke Štúrovej a Južnej triedy. Kolóny na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. 20 minút stratíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte za Novým Mestom nad Váhom v smere do Piešťan. Na krajnici je tu odstavené osobné auto. Za Liptovskou Teplou v smere do Liskovej kráča po ceste podgurážený chodec a pred Spišskými Vlachmi v smere zo Spišského Podhradia sa na ceste hrajú deti. Radar meria na R1 pri Seredi v smere do Dolnej Stredy, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, merajú tiež na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. Želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock Radio.

dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi. Rádio

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 25 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 000 eur.
3: Rádio Rock. Toto je to.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Ranný rituál tvoj, daj.
2: Tak stále tam mám tú návštevu toalety, to sa nemení.
1: Tam vždy uviazneš.
2: Áno, a niekoľkokrát za ráno, priznávam.
1: Mi povedz, že či už konečne stiehate na 8 do školy.
2: Áno, toto sa podarilo vylepšiť.
1: Yes.
2: Toto sa podarilo
1: Gratula.
2: Vylepšiť. Stále lížeme 8 hodinu, že stále to...
1: Z ktorej strany?
2: Akože, tak, okolo.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Počkajte na linke, alebo zavolajte neskôr. Prosím.
2: No čo ty nezdvíhaš? Čo si ty, kuriér?
1: Alebo čo?
2: Čo?
1: Radio Rock ti volá.
4: Veru, že to kuriér.
2: Čau.
1: Ty máš popri kuriérovaní čas písať správne odpovede.
4: No mám, no. Však počúvam to stále.
1: To sa tešíme.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Nakopni sa, nech máš pohodový deň s Rádiom Rock a my ti to zahráme výnimočne.
2: Áno, nerobíme to, toto vôbec.
1: Tuto preriekol hudobný dramaturg.
2: Áno, ale Ľubka ma prosila, ukecala.
1: No, po kolenách som tu chodila po štúdiu.
2: Áno, pod stolom bola.
1: To bola iná, to som nebola.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
3: Rádio Rock. Rock na plnej gule.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.